0: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: От Мурманска до Хабаровска. Радио Фаня. Ближе и роднее.